0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Спершу інформаційна кампанія, а потім і фактична евакуація. З окремих прикордонних районів Чернігівщини вивозять людей. Зону обов'язкової евакуації розширили 1 липня. З 12 населених пунктів Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад забрати потрібно близько 1000 жителів. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-217-98. Далі про історичну угоду. Винищувачі Гріпан захищатимуть наше небо. Україна та Швеція підписали документ. За ним придбаємо 16 літаків. Надасть Стокгольм пакет обладнання і технічної допомоги. Тепер застереження від кіберполіції. Попереджають про нову схему автомобільних шахраїв. Зловмисники в мережі пропонують гарантовано і дистанційно скласти практичний іспит на права без особистої присутності. Насправді такої послуги не існує. Ті, хто погодяться, не лише втратять гроші, і передадуть свої персональні дані шахраям. Натомість отримують підроблені посвідчення, яких немає в дії. Правоохоронці нагадують, іспит складати потрібно особисто. Далі про український національний пантеон. Верховна Рада підтримала створення. Місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. За деякими даними, на території Києво-Печерської лаври. На тепер дипломати ідентифікували поховання 98 видатних українців у 21 країні. І наостанок про дух, який скорити неможливо. Побратими винесли бійця на говерлу просто на руках. Під час сходження ветеранові натер протези, продовжити шлях він не міг. Друзі не розгубилися і буквально підхопили. Ветерани міцні горішки, адже боронили Україну у лавах сил спецоперацій. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Гурт Iron Maiden і його одноіменна пісня. Iron Maiden входить до числа рекордсменів фестивалю «Монстри рока» з кількості пісень, зіграних за один виступ. Так, 22 серпня 92 року у Донінгтоні музиканти, відкриваючи фест, відіграли 20 пісень поспіль. Події розвивалися так. За традицією, на завершення виступу гурт виконав пісню «Iron Maiden», але спрагла публіка не відпускала гурт зі сцени аж цілих 4 пісні. Як тоді звучала згадана «Iron Maiden», слухаємо в живій версії на радіо «Рокс».
2: «Ви –

0: Це була жива версія пісні Iron Maiden з фестивалю «Монстри рока» 1992 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Лепард.
1: Пісня як дитина. Ти її зрощуєш та голубиш. Але доки вона зростає, то з чогось фантастичного може перетворитися на справжнє розчарування.
0: Філ Колін, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Спека відступає і на вихідні в Україні посвіжішає. Дощі і рвучкий вітер охоплять більшість областей. Початок тижня теж буде вологим і досить прохолодним. Нова хвиля спеки очікується всередині наступного тижня і лише на півдні та сході України. Далі про пальне. Попри атаки російських загарбників на українське АЗС, дефіциту пального немає, повідомили у Мінекономіки. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Окрім того, тривають консультації про те, як захистити заправні станції. Серед іншого, планують запровадити мобільні АЗС. Тепер про освіту. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. Там можна сформувати інформаційну картку учасника. Саме вона потрібна для вступу до українських вишів. Тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, можна замовити офіційний витяг із результатами тестування. У реєстрі Музейного фонду України вже понад 122 тисячі експонатів. До електронної системи вже приєдналися 466 музеїв. Реєстр допомагає державі вести єдину базу музейних цінностей, фіксувати їхній стан і контролювати переміщення. Система також має зменшити ризики втрат культурних цінностей. І наостанок, на Одещині ласують першими кавунами та динями. Новий сезон розпочався. На ринках ранні сорти – кавуни Луїзіана і дині Нео. Фермери кажуть, ранній врожай завдяки спеціальному способу вирощування – під мульчувальною плівкою. Сезон кавунів та динь – у серпні-вересні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.

Чи може віолончель бути основним інструментом в рок-музиці? Це запитання стало абсолютно неактуальним, коли з'явився фінський гурт «Апокаліптика». Цікаво, що спочатку грати важку музику на козиці. Це запитання стало абсолютно неактуальним, коли з'явився фінський гурт «Апокаліптика». Цікаво, що спочатку грати важку музику на класичних інструментах вони

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Deep Purple – Haunted. До нового тисячоліття група Deep Purple увійшла, переживши багато змін. Передусім, команду залишив один із засновників. Клавішник Джон Лорд, геніальний композитор і аранжувальник, вирішив нарешті зайнятися спокійнішими класичними сольними проєктами. А на його місце прийшов старий друзяка музикантів Дон Ейрі, відомий за Deep Purple і багатьма іншими проєктами. Оновлений склад одразу випробував силу у 2003-му, випустивши перший за 5 років студійний альбом «Бананас». Курйозна ситуація, і критиків, і меломанів вразило все, окрім назви, яку вони назвали дурнуватою і абсолютно непідходящою для такої музики. Ще пак на платівці купа серйозних філософських творів, присвячених стосункам, війнам, навіть катастрофі шатлу «Коламбія». А прикрашає альбом геніальна балада у найкращих традиціях Deep Purple. Щоб посилити звучання, Ян Гілан навіть запросив разом заспівати одну з найкращих вокалісток у рок-музиці – Бет Харт. Зрештою, вийшов чудовий гімн, який ми зараз послухаємо в ефірі «Радіо Рокс».

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: На початку кар'єри я зустрічався із багатьма музикантами і майже нікого не пам'ятаю, бо сильно втомлювався. Щоб виживати, я грав по 8 годин щоночі. Зараз я вже можу собі дозволити здоровий людський ритм життя.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Спершу інформаційна кампанія, а потім і фактична евакуація. З окремих прикордонних районів Чернігівщини вивозять людей. Зону обов'язкової евакуації розширили 1 липня. З 12 населених пунктів Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад забрати потрібно близько 1000 жителів. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-217-98. Далі про історичну угоду. Винищувачі Гріпен захищатимуть наше небо. Україна та Швеція підписали документ. За ним придбаємо 16 літаків. Надасть Стокгольм пакет обладнання і технічної допомоги. Тепер застереження від кіберполіції. Попереджають про нову схему автомобільних шахраїв. Зловмисники в мережі пропонують гарантовано і дистанційно скласти практичний іспит на права без особистої присутності. Насправді такої послуги не існує. Ті, хто погодяться, не лише втратять гроші, а й передадуть свої персональні дані шахраям. Натомість отримують підроблені посвідчення, яких немає в дії. Правоохоронці нагадують, іспит складати потрібно особисто. Далі про український національний пантеон. Верховна Рада підтримала створення. Місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. За деякими даними, на території Києво-Печерської лаври. На тепер дипломати ідентифікували поховання 98 видатних українців у 21 країні. І наостанок про дух, який скорити неможливо. Побратими винесли бійця на Говерлу просто на руках. Під час сходження ветеранові натер протези, продовжити шлях він не міг. Друзі не розгубилися і буквально підхопили. Ветерани міцні горішки, адже боронили Україну у лавах сил спецоперацій. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.
3: За ein Mädchen ein Röslein steht.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Біллі Айдол» – «Still Dancing» – 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Rolling Stone» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс Джордж Харрісон «What is life?»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін.
1: Чому наші пісні звучать так сильно? Тому що я побудував справжню армію. Я поєднував та шикував шеренги. Я побудував справжню армію гітар.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка «Whiskey in the Jar». Деякі історики вважають, що вперше пісня «Whiskey in the Jar» прозвучала ще у 17 сторіччі. Драматична історія з ухвалого розбійника, який, пограбувавши військового посадовця, повертається до коханої і дізнається про її зраду. Невмирущий сюжет і традиційна ірландська мелодія зачепила велику кількість музикантів. Одним із перших її виконали «The Dubliners» і «Thin Lizzy». А переспівали потім, крізь інших, «Grateful Dead», «Pulp», «U2», «Simple Minds». Та найбільшу популярність і премію Гремі у 2000 році здобула вона у виконанні флагманів «Heavy Metal» – «Metallica».

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Queen.
1: Я не хочу змінювати світ нашою музикою. Я пишу пісні для розваг. І зрештою, я верховний суддя своєї музики.
0: Фредді Меркурі, Queen. На Радіо Рокс.

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
1: Реклама.

0: Погода.
1: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.
0: Радіо.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings – Mrs. Vanderbilt».

0: Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я приймав стільки ангельського пилу та іншого непотребу, що він вже мене просто не бере.
0: Озі Осборн. Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
1: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода.
1: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.
0: Радіо Рокс представляє ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Суботня версія на Радіо Рокс.
2: Це «Come Together». Це, як завжди, Назар в студії, за пультом, Ілля біля мікрофону. Мене звати Соня. Ми починаємо. Значить, Металіка займається благодійністю достатньо активно. Вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з «Always in my hands», зайшов із черговим звітом. Звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж тут?
3: Треба спочатку слухати.
2: І.
4: Я думаю, що всі, хто в чаті грати.
2: Чекай. Особливо красиво озвучував Ілля Герева перебор. Фонд оголосив про 8-й рік Metallica з Colors Initiative. Господи.
4: Suicidal Tendencies, спонсор.
2: З найбільшим на сьогодні грантом. Понад 3 мільйона 300 тисяч доларів. Цієї осені до спільноти MCI приєднаються ще 18 шкіл, які отримують від 50 до 70 тисяч доларів на покращення досвіду учнів у програмах професійної та технічної освіти. Наші улюблені ПТУ. Також ФОС виділяє гроші на створення подібної ініціативи у Великій Британії. І Гетфілд якраз коментує, що це починалося як мрія. Тепер наша програма змінює життя. Розширювати наш вплив у глобальному масштабі та підтримувати ще більше студентів – це дуже корисно. Ми так пишаємося всіма стипендіантами Металіка, які пройшли через неї, і всіма тими, хто братиме в ній участь. Приємно знати, що ми були частиною подорожі тисяч фахівців у галузі, які виконують добру та наполегливу роботу. За останні 8 років діяльності ініціативи близько 13 тисяч студентів, які мали складний бекграунд, змогли отримати профтехосвіту, вивчитися на сантехніка, нарешті, зварювальника, електрика, медсестру, механіка, пожежника, тощо. І тепер стали доларовими мільйонерами.
4: 100%. А по подальшому мільярдерами стали.
2: Мало, так, да, такі є, тому що таких спеціальностей в Штатах дуже не вистачає. І в Британії...
4: Що казати в Штатах? У мене ось ліжко зламалося.
2: Я тобі зараз підкажу один сайт, ти там вбиваєш спеціаліста.
4: Так і було. 3700. Да. 3700.
2: От! От! А ти сидиш тут в ефірі?
4: Так, це хана. Це
2: для
4: просто.
2: Чого?
4: Реально, моя шана всім людям, які займаються важкою роботою. То, окрім військових, я маю на увазі, звісно, от, і в сантехніки теж, бачок потік ось в Новий рік було. Ліжко знову. Ну, я оце руками своїми тими кривими.
2: Так нічого не зробив.
4: Да, кривими.
2: А, так от звідки це? Ну що ж, дякуємо. Слухай, Металік, я ніколи не думала, що вони будуть братися до такої історії. Це дуже круто. Ну клас, реально. Тепер ми знаємо, звідки в Америці сантехніки.
4: Звідки руки ростуть.
2: А він, знаєш, так заходить, йому тут значок. Стипендіант Металіки.
4: Я от думаю, так, до речі, як набагато більше мотивації у тебе з'являється, якщо ти розумієш, що ти стипендіант Металіки. Тут набагато більше хочеться вивчати.
3: Вони там балотуватись не збираються з Металіки, ні, то такі програми.
4: Ми з Чорною Радою в Кривому Розі не дійшли, на жаль, до такого.
2: Чорна Рада – це група.
4: Група, так. Найперша група наша у 2010 році. Ми ще, нас не було грошей, щоб
2: інвестувати
4: в молодь.
3: Юха, а не хочеш камбек у вигляді політичної партії?
2: Чорна Рада.
4: Чорна Рада. Актуальна річ.
0: Come Together. Найкраще за тиждень. Це суботня версія ранкового шоу. Слухайте один з найкрутіших моментів вже за 10 хвилин. На Радіо Рокс.

0: Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Нам телефонує Павло. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Я традиційно запитую про те, чим ви займаєтеся і хто ви за фахом, чим заробляєте собі на життя.
2: Я працюю інженером в оборонній сфері.
1: Достатньо.
3: Все чудово.
1: Достатньо.
3: А скажіть, будь ласка, тоді, яку музику слухаєте, що вам подобається із гуртів?
2: Дуже різних напрямів. От, наприклад, перед краш-тестом ви говорили про Rolling Stones, їх новий реліз. Я дуже великий фанат ролінгів.
3: Так.
2: І взагалі ритм блюзу.
1: Клас.
2: А також більш сучасної музики. Наприклад, такий гурт, як Alter Bridge.
3: Хороший гурт, чудовий.
1: Класна так. Команда. Любимо.
2: Так. Сайд-гурт колишніх учасників гурту Кріп. Також дуже подобається гурт. Недавно пізнався, що він є у вас в ротації. Називається Фозі. Ніякого стосунку до нашого Фозі немає.
1: Є така команда,
2: так. Але я дуже його обожнюю.
3: Що ж, тоді, враховуючи деякі з ваших гуртів, я думаю, що буде вам нескладно. Ми можемо спробувати.

0: Павле?
1: Спочатку мені здавалося, що це Black Knight Deep Purple, але зараз я не впевнений.
2: Це точно не Black Knight.
1: Окей, тоді потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити?
1: Що робити? Смолки.
0: Так, все, правильно. Легкотня.
3: Це суботня версія ранкового шоу «Come together». Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
4: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Ozzy Osbourne.

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Це Come Together. Доброго ранку. Поговоримо, Ілля, про Five Finger Death Punch. Анонсували вони 10-й свій студійник Legacy і поділилися новим треком.
2: Нічого себе! Ну, це вау!

0: Це повернувся Пакінгер Дисторшн.
1: Дрейман повернувся з Дисторшн.
0: Депо Пресоліба. Гітарист Золтан Баттері каже, що це роздуми про подорож, уроки, перемогу, боротьбу. І все, там ще має бути 54 слова, ну, різних просто. Ага. Всяке таке, що вони пережили протягом останніх 20 років. І важливо, що пройшли вони цю подорож не самі, а з мільйонами фанів по всьому світу, ставши частинкою життя одне одного. Ну, а фронтмен додає, наша філософія завжди полягала в тому, що ця подорож не має самонав'язаної стелі. Кожна мета, якої ми досягли, просто відкривала інший горизонт за нею. Ми ніколи не вірили, що небо – це межа. Якщо вже на те пішло, то саме там починається справжня подорож за нашу спільну спадщину.
1: Слухай, класна пісня, офігенна. Початок дуже подобається, те, що ми включили, підрізали цей так.
2: Це суботня версія ранкового шоу.
3: Come together.
2: Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
3: На радіо Рокс.
4: Молодий.

0: Пристрій на Радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Уявіть собі. Ви що можете уявити? 2009 рік. Уявляється 2009 рік?
2: Так, нормально, класний час.
1: В трусиках. Але в цей час престижний музичний коледж Берклі у Бостоні. І навколо, ну ясно, що 2009 рік, там просто кишма кишить молодими зірками майбутніми, і це зірки і класики, і джазу, і вокальні таланти.
2: І Аврил Лавін,
1: та, і всі вивчають ноти, і тут з'являється Кортні Свейн, не та Кортні, а Кортні Свейн, і Бен Левін, які міркують, так, класика нудно. Всі оці невдахи, які навколо нас, просто всі лузери. Попса дуже просто. А, змішаємо метал, авангард, а додати вже туди скрипку в метал і авангард, і туди ще поп-мелодії, шумове оформлення, і все просто вибухав мозок. От давай так зробимо. І так народився гурт Band Knee, найрізкіший музичний хаос.

таке враження, що п'яний сусід просто заважає тобі слухати хорошу пісню. Але це і є основна задумка, тому що це гурт, який називається Band Knee, і свій другий альбом 14-го року вони вже назвали дуже-дуже мило. Ну, оглядаючись на першу композицію, там треба було якось заволікати публіку, і вони назвали Shiny Eight Babes, сейноокі немовлята. І от обкладинка альбому, а зато обкладинка альбому мала просто вигляд нічного тришака і справжнього кошмару молодого батька. Ну, а сама музика, наприклад, була настільки експресивною, що слухачі на перших концертах просто не знали, що робити. Вони аплодувати чи руки собі відрізати, щоб не аплодувати. Але саме цей альбом 14-го року зробив гурт культовим. Правда, у дуже вузьких колах. Way too long.

0: Блін, я думаю, я переміг з нікрооргазмом всі рубриці, але походу ні.
1: Ударник жорсткий, конечно.
2: Найомник.

0: Кортні намагається. То, що...
1: Кортні молодець, до речі. Да. От єдина, кого чути зрозуміло.
0: Це дуже-дуже суперечлива думка. Може, мені здається, що Кортні їм всім заважає якраз.
1: Не вайп у цієї сирени, не в сенсі, яка повітряна тривога, а яка оця русалонька. От такої сирени.
0: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми слухаємо музичний колектив з Бостона, який знає ноти, і це бенд «Ні». І побачити можна, якщо ви потрапите на концерт до них. Ну, при свідомості своїй.
1: Вони досі існують?
0: Так, вони існують. Мало того, вони там в 22-му році вони зменшилися до квартету. Від них пішов якраз Леві і, здається, гітаристка і барабанщик. Пішли, і група подумала, та й ладно, та й будемо квартетом.
1: От. Цікаво, як вони йшли. Ну, тобто,
0: теж так... Про це є згадки в історії. Йшли вони тихо.
1: Тихо, так?
0: Просто після туру сказали, ми все. От, і пішли.
1: І маю на увазі, як вони ходять саме кроком. Теж так,
0: це, до речі, так, вже цікава історія. Ну, отже, якщо ви будете на концерті, то побачите, наприклад, що Кортні, вона не просто співає, вона ще бореться з клавішами за життя.
1: Ага.
0: От, причому не за їх життя, як ти розумієш. Так. Гітарист приймає, звичайно, карколомні пози. Йому заздрять, до речі, майстри йоги. От, а скрипаль просто стрибає по сцені, ризикуючи виколоти комусь око смичком. Йому це інколи вдається. Не всі повертаються з концерту живими. От, після концерту колектив має вигляд такої, знаєш, команди марафонців, які перемогли з дуже великим відривом. Просто поки інші рок-гурти пишуть про розбите серце, світові змови, там нерозділене кохання, Кортні і компанія можуть написати пісню, наприклад, про візит до стоматолога. Ну, це відчувається. Або побутові сварки через невинесене сміття. Або про те, як важко бути оленем у сучасному мегаполісі. Time deal.

0: товариш, але до цього от Бен Левін, якраз який відповідальний за звуковий дизайн, так званий, та, який ми слухали в попередніх треках, він це робить просто наживо, прямо на концерті, він якось проганяє все через все, от, і виходить оцей такий дивний інколи саунд на ударних, або на скрипці ті самі, або ще щось.
1: Я так думав, що Асію Хат треба покликати на рубрику «Треш-контроль».
0: Вона тут, з нами.
1: Вона реально, буквально через стіночку тут сидить.

це треш-контроль. Сьогодні класний колектив, насправді, бенд Ні. У 19-му році вони випустили альбом «You Know What They Mean». Музиканти згадували, що під час запису вони настільки втомилися просто від традиційних інструментів, що почали записувати звуки човгання стільців, там шуркіт пакетів, крики у вимкнені мікрофони. І найцікавіше, що цей альбом став одним із найуспішніших у їхній кар'єрі, довівши, чим більше ти божеволюєш у студії, тим більше це подобається фанатам прогресивного року.

0: могла б стати випускним вальсом ця пісня.
1: Могла б, да, якби не вокальний екстремізм Кортні, то могла б.
2: Школи сатаністів, такої випускний вальс.
0: Що, думаєш, там немає випускного чи що?
2: Подобається, наскільки Кортні різна взагалі вокалістка.
1: Вона
2: в усіх піснях. Офігенно, дуже класно.
1: Рекомендую, щоб послухати їх останній альбом 24-го року, там, де вони вже в чотирьох. Mm-hmm. Нічого вони не втратили, вони ще щільніше. Значить, вони так просто... Ми будемо тепер сильнішими, mm-hmm. ще сильнішими. От качайте ліцензійне, це крутий проект. Якщо там розширити рамки взагалі музичного і свідомого, то вони дуже помічні. Band Me.
3: Це суботня версія ранкового шоу. Come together. Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Фрази і жести, кинуті ним зі сцени, змушували сміятися і червоніти. Жоден з його концертів не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
11: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама.

0: Україна.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
4: Та ми й не проти.
5: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Це буде дуже про особиста рубрика. Дуже, тому що я намагалася про це вчора написати, але думаю, що про це варто розказати. Я відкрию таємницю. Можливо, це тільки моя таємниця, а у всіх інших це відбувається абсолютно інакше. Але коли ти начитуєш або озвучуєш дуже великий об'єм тексту, ти не запам'ятовуєш те, що ти робиш.
2: Я так і подумав, якщо чесно.
1: Тобто, тому що ти концентруєшся на зовсім інших речах, на вимові, на паузах, на пунктуації. От. А сенс, і, в принципі, ти його розумієш там десь в загальних рисах, але він до тебе згадати, про що ти тільки що начитав, дуже інколи складно. Особливо, коли ти читаєш 800 сторінок. Книги, прекрасної книги. Так і сталося зі мною. Я начитала 800 сторінок плюс книги спогадів Агати Крісті. Її автобіографія єдина, яку вона написала 15 років. От, і після цього пішла в магазин і купила книжку.
2: Тому, щоб вже її прочитати для себе.
1: Так, щоб нас нарешті кайфанути від справді слова, і тому що справді це відлітає. Я тобі скажу навіть більше, коли, можливо, ти це спостерігав, коли наші актори прекрасні, вони ж озвучують фільми. Вони теж не знають, про що кіно, тому що вони ж озвучують, можливо, ти це спостерігав, коли наші актори прекрасні, вони ж озвучують фільми. Вони теж не знають, про що кіно, тому що вони ж озвучують тільки свою роль і діалог.

0: нас. Але це, мало того, я тобі скажу навіть більше, я помітила таку історію дуже прикольну. Коли я думаю про щось інше, я начитую краще. Тобто, коли в мене я паралельно, знаєш, там відволікаюся, ага, треба поставити зараз прання, наприклад, або там приготувати обід, а що я буду робити на обід, а можливо, я буду на обід робити ось це. А ні, це нема, бо того треба піти в магазин в холод, і все. І я паралельно читаю, і я менше помиляюся. І це якась фантастика взагалі. Я не знаю, як працює людський мозок, але він працює саме так. Ну і користуючись нагодою, дуже раджу завітати на Абук. Якщо ви любите слухати аудіокнижки, то послухати автобіографію Агати Крісті. Це фантастична історія. Вона пережила і Першу світову, і Другу світову, і два шлюби. І там є дуже делікатний пасаж. Вона ж постійно подорожувала, і це було її фішкою. В один момент вона заїхала в так звану Росію, от, але ну, їй сказали, що це Росія, вони ще й тоді говорили, що це Росія, але це був Батумі, от, і вона думала, що це Росія, але це була не Росія. Вона, ні, вона трошки знала російську, каже, а дуже дивувалася, чому ніхто не говорить російською мовою в Батумі. Тому що це не Росія була. От, але, ну, там дуже цікаві ці спогади, оцей фрагмент, ну, і я вже мовчу про Єгипет, про розкопки, про два шлюби її, про дітей, про стосунки в сім'ї, про її ностальгію за вікторіанською епохою, за тим, яка вона була вільнолюбива, про її просто саркастичні фрази і поради молодим літераторам, які намагаються писати детективи, і вона чітко сказала, скільки має бути сторінок в детективі, якщо ти не відкрив там цю історію за цей короткий час, то ну не треба писати 526 сторінок, можна це зробити за 300. Не треба на 526. І взагалі її метод, і багато іншого, дуже цікаво, надзвичайно. Ну і є ця книга вже нарешті українською виданою, вона в продажі, так що якщо ви любите читати, то можна також її придбати.
1: Це суботня версія ранкового шоу Come Together. Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
2: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Офспринг. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Ми поговоримо про ще одних молодиків. Справа в тому, що Олі Сайкс каже, що все, ну, людство дегуманізують. Розчеловечування відбувається.
2: Ой, як ми це любимо, так.
1: Потім Bring Me The Horizon випускає новий трек із відео «Dehumanized».

0: якщо ви зараз бачили обличчя Назарчика, ви зрозуміли, що таке, коли брінгометр зашкалює.
1: Мені однаково всі їх треки подобаються. І важкі, і легкі, от прям...
0: Просто зашкал. Просто, знаєш, так, стрілочки на червоному там. І була б воля у Назарчика, і якщо б він працював би за пультом, то він би, звичайно, би зараз би фейдер би якби задрав, то вообще було б. І вперше, коли я спостерігаю за дуже багато років, за 10, як у Назарчика дергається нога.
2: Це стіл ще, Соня, там бо я знаю, що відбувається більше. Ну, в принципі, про цю новину від Назара ми і дізналися, якщо ми чесно. А критики одразу кажуть про те, що все, одразу цей ярлик про повернення до свого коріння і дуже сильно тішаться. Проте пісня увійде також до перевидання дебютника «Count Your Blessing», який було повністю перезаписано. І от цитую Сайкса. «Здається, мені забагато чого сказати про це для допису в Інстаграм. Хотілося б розповісти вам більше про те, що ця пісня означає для мене, але не знаю, з чого почати. Можливо, краще з інтерв'ю чи якоїсь нісенітниці, але, чесно кажучи, ніколи не відчував такого сплеску адреналіну, як коли ми передали вам це відео, пісню, створення якого було просто чистим ендорфіновим викидом ностальгії та гніву одночасно. А наш режисер, він найкращий, а ще найвеселіший і найвибагливіший режисер, з яким я колись працював».
0: Максимально комічне відео.
2: Він каже, якби я не старався, він просто казав, дай мені більше. І він, чорт забирай, виконав свою роботу. Цитуючи Сашка з програми «Кохана, ми вбиваємо дітей», кішки, кровіще, от єдине, що в Голексі зікнема, але кішки і кровіще існують там максимально. Тому там спеціально перед цим попередження для всіх, хто дивиться це відео, не дивіться. Там попередження, не дивіться це відео, особливо, якщо ви дуже чутливі, тому що, ну, там якщо
0: ви любите, якщо ви любите людство, не дивіться.
3: Це суботня версія ранкового шоу «Come Together». Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
4: На Радіо Рокс.
3: Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік.

0: Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: На розгляді сьогодні альбом під назвою The Wow Signal. Це 10-й студійник британського гурту Muse, випущений він 26 червня через лейбл Warner Records. І незважаючи на фірмову тематику глибин космосу і в назві, ну і в принципі в піснях, альбом є таким виплеском емоцій фронтмена Меттью Беллемі, тому що він минулого року несподівано розлучився. І перший трек називається «The Dark Forest».

0: трек.
1: Красиво, дуже красиво. Це, я нагадаю, The Dark Forest, а взагалі про Мьюз, ну, одні з найуспішніших рок-гуртів нашого століття. Відомі вони своїми грандіозними стадіонними шоу, унікальним поєднанням і альтернативи, і прогресиву, і електронної музики. І от за свою історію гурт продав понад 30 мільйонів альбомів, здобув 2 премії Греммі, 2 нагороди Brit Awards, 5 премій MTV і понад 10 нагород від журналів. Взагалі має феноменальну популярність у світових чартах. 7 студійних релізів гурту дебютували на першому місці в чарті Великої Британії. На секундочку, одразу 7. І The Wow Signal повторив цей успіх у 8-ме. Cryogen.

0: Симучне був Альберт.
1: Я так, знаєш, такий, а не хочеш, такого новенька пісня вийшла, прикольна.
2: Назар, музичний дилер.
1: Я завжди, мені щось подобається, я пропоную, так не нав'язував. Він такий, ото, прикольна пісня, давай вийшов. Єс!
0: Ці 9:45 м'юз з новою платівкою «Зивав Сигнал» для запису, до речі, оркестрових і хорових партій. Колектив уперше за свою 30-річну історію орендував культову студію «Abbey Road». І музичне відео на сингл «PSU» було запущено метеозондом на висоту 33 кілометри над землею, де транслювалося якраз на спеціальному екрані. Це теж стало першою космічною прем'єрою кліпу для колективу, і в альбом уперше увійшов офіційний дует з дискографії колективу. Це британська співачка Еллі Голдінг. Вона записала окрему партію для 9-го треку альбому «Hush».

0: Бэйби Метал зайшов.
1: У неї є класна пісня «Lights», дуже приємно. Mm-hmm. Це найпопулярніша пісня Еллі Голдинг. Вона просто неймовірна, направду. Але дивний вибір. Я не знаю, чому Меттью обрав саме Еллі.
0: Ти почав рубрику з чого? Він нещодавно розлучився.
1: Так, так, так. Трошки Білі Айліш тут додається. Ну, направду, багато різної музики в альбомі «The Wow Signal». Тут і синті-поп, і трошки диско ще є. Ми сьогодні не поставимо це в рубриці, але таких пісень там вистачає різнопланових. Ну, що казати про альбом? Журнал «Rolling Stone» виділив дует якраз з Еллі Голдинг, назвавши його ковтком палата індивідуальності в максималізмі і помпезності гурту. Інші видання зустріли платівку не просто якось позитивно, вони захоплено це зробили, тому що NME назвав її найкращим альбомом космічного гурту кумира за останні 20 років. The Guardian описав реліз як приголомшливий спейс-рок, зазначив, що музична платівка оновлює оце пишно-звукове полотно епохи Black Holes and Revelations. Ну а Керанг називає роботу радісно розкутою, де гурт наповнив наукову фантастику грандіозними і величними виконанням. Unraveling.

0: Я не можу зрозуміти, що мені нагадує пісня Adrenaline, але це, мабуть, щось от з тих 2007-х. Чи це Wiz Adaptation, чи це щось кудись туди, чи 3 Days Grace. Мене не знаю, куди кидає, але, в принципі, прикольно, що Muse звучить дуже по-сучасному, при тому, що віддає вайбами щось знайоме. Тим словом, послухайте повністю цей реліз. Я думаю, що це дійсно буде свіжий ковток чогось сучасного і цікавого. Це Muse, The Wow Signal, 26-й рік. Качайте ліцензійно.
1: Це суботня версія ранкового шоу. Come together. Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Вмикайте ранкове шоу в прямому ефірі в понеділок о 8.00.
2: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс «The Doors» – концерт у Нью-Йорку, 1970 рік. Вже за 15 хвилин – рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Кока-кола. Передаємо пас від нас.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Do you want heavy?
1: Рок-концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. На початку року гурт перебував на піку популярності. І давати по два концерти на день було звичним явищем. А в найбільшому місті Сполучених Штатів, Нью-Йорку, це явище затрималося на два дні – 17 та 18 січня. Ми слухаємо останній з чотирьох виступів. Він розпочався піснею «Roadhouse Blues».

Це була «Alabama Song», яку «The Doors» виконав на концерті в Нью-Йорку, що ми слухаємо на Радіо Рокс. Далі «5 to 1».

get together. Come on, let's all get together now. Oh. Let's

Хітову «Break on Through» «To the Other Side» виконав гурт «The Doors» на концерті в Нью-Йорку, який ми слухаємо на Радіо Рокс. А продовжить його класика гурту «When the Music's Over».

with your ear down to the ground.

«Soul Kitchen» – це пісня, що поряд із «Break on Through» та кількома іншими увійшла в саундтрек фільму «Forrest Gump». Триває концерт «The Doors» у Нью-Йорку, який ми слухаємо на Радіо Рокс. Його продовжує «Light My Fire».

Хітовою «Light My Fire» The Doors мав закінчити концерт у Нью-Йорку, який ми слухаємо на Радіо Рокс. Проте публіка так просто не відпустить Джима і його команду. Ми чуємо, як глядач просить більшого, і після хвилинного вагання Морісон і гурт з'являються на сцені. –

0: Кавером на перший гаражно-роковий твір «Глорія» від гурту «Them» «The Doors» завершує концерт у Нью-Йорку, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс». Радіо «Рокс» Україна.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
6: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Перша з трьох, протометалева ера, тривала до 1978-го. А розпочалася вона в 64-му, коли гурт «The Kinks» випустив сингл «You Really Got Me». Журнал «Класик Рок» запитує, чи був до цієї пісні такий прямий і такий агресивний риф. Якщо й так, то вже точно не настільки тяжкий. Під час творення пісні гітарист Дейв Дейвіс так розізлився на скупий звук електрогітари, що з дуру порізав динамік підсилювача на смужки. І вже покромсаний дифузор видав необхідне звучання. Саме цю пісню, а не пізніші твори «Зепелін» чи «Саббат», музикознавець Роберт Волсер вважає винахідником «Heavy Metal».
1: «Рок-вікенд»

0: Твори, що кували метал. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі.
7: Срок кредитування 12 місяців. Реальна процентна ставка до 63% однієї сотої від сотричних.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 4 липня у 1938 році, народився співак і видатний автор пісень Білл Візерс. Він почав займатися музикою аж у 30 років. Паралельно працював на заводі «Боїнг», бо не вірив, що шоу-бізнес – надійна справа. Працював там навіть після шаленого успіху пісні «Ain't No Sunshine» та отримання Греммі за інший хіт «Lean On Me». За наступні півстоліття його пісні співали Мік Джаггер, Пол Маккартні, Джо Кокер, Стінг та інші. І у цей же день 1948 року народився вокаліст і гітарист Джеремі Спенсер. Його ім'я у складі гурту Fleetwood Mac з'явилось у залі слави рок-н-ролу 2012 року. А 4 липня 1982-го Оззі Осборн зробив один із тверезих кроків у своєму житті. Одружився із Шерон Арден, донькою менеджера Оззі Дона Ардена. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Геві метал можна уявити височенним деревом, де всі гурти є більшими чи меншими гілками, що згуртувалися навколо стовбура під ім'ям Black Sabbath. Журнал Classic Rock називає колектив єдиним справжнім майстром раннього металу. Піком майстерності є альбом 75-го року «Sabotage», і з цією оцінкою солідарне й інше видання «Rolling Stone». А композицію «Symptom of the Universe» Classic Rock називає віддзеркаленням усього найкращого у діяльності Black Sabbath.
1: «Рок-вікенд».

0: на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я не сприймаю себе всерйоз. Якщо у когось я викликаю сміх, а хтось з мене глузує, я не заперечую.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш-тест.
1: Іван, звати нашого слухача, він з Києва. Ну що, спробуємо?

0: ми.
1: Так, Іване.
2: Я що-то, ну...
1: Є ще такий... О, так, це назва композиції. Хто ж її співає? З такої класичної класики.
2: Deep Purple?
1: Ну, звичайно.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elita GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
8: Оцепі банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60% та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантехбум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
14: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують, перегляд отримую.
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
16: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем Apache шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
17: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
19: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав першого механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Тв.
0: Твій вірний вибір.
20: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPOA 63-13-02 від 12.06.2017.
22: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
23: Реклама.
24: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
25: Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У суботу, 4 липня, у більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ 20-31 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують. 22-24 з позначкою плюс.
2: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Потрапив до переліку від Classic Rock і Def Leppard, зокрема композиція «Фотограф». Журнал нагадує, перший хіт гурту в Штатах задовго до феєричного успіху на батьківщині продемонстрував його зростання від несміливих проб у новій хвилі до заповнених стадіонів. Те вже класичне багатоголосся і металевий блиск у звучанні гітар стали провісником майбутнього вибуху глем-металу середини 80-х.
0: Рок-вікенд.

0: Твори, що кували метал. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely not like he was cruising for bruising.
2: Твори, що викували метал в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Укладач цього переліку журнал Classic Rock нагадує. Після успішних чаклувань у Rainbow і Sabbath Ронні Джеймс Діо вийшов на сольну злітну смугу. А його надзвуковий політ розпочався з титульної пісні дебютного альбому «Holy Diver». Вона містила все, що зробило самому Діо ім'я. Артикульований текст, містичні мелодії, захмарний вокал плюс динамічна гітара.
3: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерелла.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерелла на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Любов відбулася на фестивалі Download, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Download.
2: А в поліції що до того, я не розумію.
1: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері.
2: Прекрасно. Давайте побільше таких новин, таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
1: 95 тисяч людей цього року відвідало Download, та розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактові прибрали колесо?
2: Речник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну там триває слідство.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92 у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22-5-10-11.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
14: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міліпочі 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
6: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Радіо Рокс. Зроблено в Україні.

0: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Наскільки значний внесок у формування металу зробив гурт Iron Maiden? Класік рок відповідає. The Number of the Beast з одноіменного альбому 82-го року встановив новий стандарт, який гурт понесе в наступні десятиліття. Взаємодія Сміта і Мюррея показали, що двогітарні гурти можуть звучати крутіше за Thin Lizzy. Дікінсон продемонстрував вокал, що перевершив сирену повітряної тривоги, а вінчає новаторство – бас-гітара громовержця Гарріса.
1: Рок-вікенд.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Журнал Classic Rock іронізує. Вся ідея прогресив-рока полягала в депресії і літанні, поки на сцену не вийшов Dream Theater. Квінтет з Нью-Йорка справді зміг викликати в публіки належну пошану до поважного жанру. 1992-го композицією «Pull Me Under» колектив довів, що можна бути багатоскладовим і прогресивним у музичному плані, маючи при цьому потужність у мелодії. Це був прогметал для широких мас. Послухаємо наступну річ, яка гартувала метал. Dream Theater, Pull Me Under.
1: Rock Weekend.

0: цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
2: Ти
1: ж бачив, як Поппі виглядає?
2: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
2: Міні-паніні. Філемале. Ну, реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
2: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Єрема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою Вогонь передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК Вогонь» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна вогонь QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк 3792 у державному реєстрі банків. Банк із ліцензії НГУ 0025-2011.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: OTP-банк реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
12: Пахлава! Цукрова вата!
0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
15: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
16: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
17: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
18: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
19: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
20: Реклама.

0: Україна.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
3: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
1: Реклама.
0: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Без сумніву, Джимі Гендрікс показав усьому світові, в чому відмінність електрогітари і що з її допомогою можна створити. Відтак, його вплив на становлення жанру хеві-метал є неоціненним. За приклад, журнал Classic Rock наводить композицію Foxy Lady. Кайфонута, тяжка, вона заводить спів оберта. І вона крута до біса, від першої до останньої ноти.
4: Rock Weekend.

Твори, що кували метал. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Це був шок. Вектор розвитку тяжкого металу змінився, і Джудас Пріст очолив цей похід, пише Classic Rock. Голос Роба Гелфорда переорієнтував усі наступні покоління дзвінкоголосих вокалістів. В якості ілюстрації видання наводить пісню «The Reaper» з другого альбому гурту «Sad Wings of Destiny» 76-го року. Її написали раніше, і вона цілком могла увійти в дебютник, тим самим запобігши його провалу, вважає редакція.
1: «Рок-вікенд»

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловін і Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. Fit in the Peace називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів Three Decades in Metal 16-го. Нова робота, оця Born with the Hammer, об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
2: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
14: Реклама.
15: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Цемброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями. Великі дощі, плюс 24.
2: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Третю і останню еру становлення жанру геві-метал – 90-ті роки. Автори переліку називають гартуванням металу. На чолі підрозділу ковалів – Металіка з композицією «Enter Sandman». Класик рок пише, проторувавши нову стежку у 80-х, цією піснею колектив розширив власну нішу на початку нового десятиліття. І зроблено це було без компромісу з інстинктами і правдоподібністю. Металіка добилася цього за рахунок поліпшення базової моделі. Велична мелодія, текст жахалка, остилографічний риф, і все це вживлюється у свідомість слухача.
0: Рок-вікенд.

0: Твори, що кували метал. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Актори, що викували метал в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У 80-х жанр перебував у підлітково-юнацькому періоді. Геві-метал мужнів і обростав вусами. 1980-го з'являється вибуховий хіт гурту Motorhead «Ace of Spades». Classic Rock пише, можливо, Steppenwolf уперше заїкнувся про Heavy Metal Thunder. Та тільки завдяки Леммі ми нарешті почули ілюстрацію. Пустуватий текст про картярство й інші спокуси не зміг затьмарити потужного звучання, яке струснуло світ, резюмує видання.
1: Rock Weekend.

0: на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Найгірша річ, яку я зробив, це вкрав шматочки чиїхось життів. Комусь я згаяв час, комусь зробив боляче. Забирати чийсь час – найгірша крадіжка. Адже ти ніколи не зможеш це повернути.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш-тест.
1: Іван, звати нашого слухача, він з Києва. Ну що, спробуємо?

0: Так, Іване.
1: Я що-то, ну...
0: Є ще такий... О, та, це назва композиції. Хто ж її співає? З такої класичної класики.
1: The Purple?
0: Ну, звичайно.
2: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного, передавання, ознаки без інструкції та продукти.
8: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
9: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
10: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама.

0: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 92-й рік. Стояла гостра потреба у чомусь новому, що змогло би піднести тяжчий край музичного спектра. І ось з'являється нова яскрава гітарна метал-зірка Dimebag Darrell. Людина, яка практично перевинайшла риф. Розкішний, важкий як свинець, що змушував заслухатися. Гурт «Пантера» зміг узяти від «Металіки» і «Сабет» класичний підхід, струсунути з нього пил і надати йому оновленого змісту в джунглях, де панував гранж. Слухаємо композицію «Walk» від гурту «Пантера».
1: Рок-вікенд.

0: Твори, що кували метал. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко». Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
1: Реклама.
4: Радіо. Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 4 липня у 1938 році, народився співак і видатний автор пісень Білл Візерс. Він почав займатися музикою аж у 30 років. Паралельно працював на заводі «Боїнг», бо не вірив, що шоу-бізнес – надійна справа. Працював там навіть після шаленого успіху пісні «Ain't No Sunshine» та отримання Греммі за інший хіт «Lean On Me». За наступні півстоліття його пісні співали Мік Джаггер, Пол Маккартні, Джо Кокер, Стінг та інші. І у цей же день 1948 року народився вокаліст і гітарист Джеремі Спенсер. Його ім'я у складі гурту Fleetwood Mac з'явилось у залі слави рок-н-ролу 2012 року. А 4 липня 1982-го Оззі Осборн зробив один із тверезих кроків у своєму житті. Одружився із Шерон Арден, донькою менеджера Оззі Дона Ардена. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. До числа творів, що вплинули на зможніння металу, редколегія Classic Rock відносить трек «Wheels of Steel» з одноіменного альбому 80-го року гурту «Саксон». Журналісти підкреслюють, англійські лицарі з маленького містечка струсонули нову хвилю британського тяжкого металу цією пронизливою піснею з золотих часів Motorhead і DC. Вона й досі має сучасне звучання завдяки самопродюсуванню, що лише додало пісні потужності.
1: «Рок-вікенд»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Коли кажуть, що ми вигадали хеві-метал, мені стає смішно. Все, що ми вигадали, це світ Black Sabbath. Ми жили у цьому вигаданому світі і просто хотіли поділитись ним з іншими. Ніхто навіть не сподівався на такий приголомшливий результат.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Любов відбулася на фестивалі Донлод, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Донлод.
2: А поліції що до того, я не розумію.
1: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері.
2: Прекрасно. Давайте побільше таких новин, таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
1: 95 тисяч людей цього року відвідало Донлоу та розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактові прибрали колесо?
2: Речник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну там триває слідство.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Кока-кола, кока-кола, це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
5: КПІ. Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Телеграм «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
10: Реклама.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1972-го британський глем-рок гурт «Світ» видає сингл «Little Willy». Пісня гідна та все ж класичний глем. Але на стороні «Б» скромно всілася композиція «Man from Mecca», яка ламала шаблони. Інший вокал – войовничий. Інші гітари – тяжкі і жорсткіші. А ритм-секція, здавалося, прагне розстріляти вас чергами. Більшого протиріччя не варто й шукати, зазначає класик рок. Слухаємо «Світ» – «Man from Mecca».
1: «Рок-вікенд».

0: Твори, що кували метал. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти. На
3: їсти.
2: Око.
3: Їсти.
2: На
3: їсти.
2: Око.
4: Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
1: Реклама.
6: Радіо Рокс.

0: Радіо. Рокс. Рок. Тільки рок.
1: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Пригадати люди на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Перша з трьох, протометалева ера, тривала до 1978-го. А розпочалася вона в 64-му, коли гурт «The Kinks» випустив сингл «You Really Got Me». Журнал «Classic Rock» запитує, чи був до цієї пісні такий прямий і такий агресивний риф. Якщо й так, то вже точно не настільки тяжкий. Під час творення пісні гітарист Дейв Дейвіс так розізлився на скупий звук електрогітари, що з дуру порізав динамік підсилювача на смужки. І вже покромсаний дифузор видав необхідне звучання. Саме цю пісню, а не пізніші твори «Зепелін» чи «Саббат», музикознавець Роберт Волсер вважає винахідником «Heavy Metal».
1: «Рок-вікенд».

0: цитата на Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
1: Світ – це святковий пиріг. Візьміть собі шматочок, але не їжте його увесь, бо шлунок не витримає.
0: Джордж Харрісон. Бітлз на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
2: Ти
1: ж бачив, як Поппі виглядає?
2: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
2: Міні-паніні, філемале, ну реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
2: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.UA. Час обирати найкраще.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
13: Реклама.

0: Погода.
1: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, плюс 24.
2: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1980-го AC/DC видав хіт «Back in Black» в одноіменному альбомі. Classic Rock зазначає, з рифом, який породив тисячі копій, титульний трек першого альбому гурту з Джонсоном став серйозною заявою про наміри. Мало хто наважився розбирати на кісточки ті невибагливі акорди, оскільки Енгус приголомшив нас двома соло. Композицію, що вплинула на геві-метал, багато хто переспівав, та ще ніхто не зміг її вдосконалити.
0: Рок-вікенд.

0: Твори, що кували метал. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Thunder. Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Станом на 1987-й Девід Кавердейл практично перебудував свій британо-блюзовий гурт на глем-металевого завсідника MTV. Так, у нього чимало балад, утім незаперечним є факт наявності у Whitesnake непідробного металевого стрижня, а нікельовані зепеліноподібні рифи Джона Сайкса ідеально доводять це. Настільки безапеляційно журнал Classic Rock описує пісню Whitesnake «Still of the Night».
1: Rock Weekend.

0: цитата. На радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Єдина річ, яку я люблю більше за свою дружину, це мої гроші. І я не віддам їх ані дружині, ані її адвокатам.
0: Джон Бон Джові. На радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловіна Гамари, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. Fit in the Peace називається пісня від Хансена 26-го року. І це буде перший сольник з часів Three Decades in Metal 16-го. Нова робота, оця Born with the Hammer, об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть. Там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
5: картинку «Капівей». Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
10: Реклама.
12: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
13: Онлайн-школа Green Forest від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує захисників і цивільне населення. За цей час команда спрямувала понад 1 мільйон гривень на підтримку українських військових та людей, які постраждали від війни. У червні 2024 року школа започаткувала соціально-освітній проєкт «Control Your Future», у межах якого ветерани та ветеранки російсько-української війни безоплатно вивчають англійську мову на групових курсах. ресурсах. За 2 роки до проєкту долучилося 700 військових, а наразі команда опрацьовує ще близько 400 нових заявок. Green Forest також співпрацює із центром Superhumans, допомагаючи ветеранам здобувати нові навички, упевненіше адаптуватися до цивільного життя та розширювати професійні можливості. Допомагаємо тим, хто боронить та відбудовує Україну.
14: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, плюс 24.
1: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Потрапив до переліку від Classic Rock і Def Leppard, зокрема композиція «Фотограф». Журнал нагадує, перший хіт гурту в Штатах задовго до феєричного успіху на батьківщині продемонстрував його зростання від несміливих проб у новій хвилі до заповнених стадіонів. Те вже класичне багатоголосся і металевий блиск у звучанні гітар стали провісником майбутнього вибуху глем-металу середини 80-х.
2: Рок-вікенд.

0: Твори, що кували метал. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Геві-метал можна уявити височенним деревом, де всі гурти є більшими чи меншими гілками, що згуртувалися навколо стовбура під ім'ям Black Sabbath. Журнал Classic Rock називає колектив єдиним справжнім майстром раннього металу. Піком майстерності є альбом 75-го року «Sabotage», і з цією оцінкою солідарне й інше видання «Rolling Stone». А композицію «Symptom of the Universe» Classic Rock називає віддзеркаленням усього найкращого у діяльності Black Sabbath.
1: «Рок-вікенд».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Що для мене популярність? Це коли всі починають тебе любити, коли ти вже закопаний на 6 футів в землю.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Іван, звати нашого слухача, він з Києва. Ну що, спробуємо?
2: Так.

0: нами.
1: Так, Іване.
2: Я що-то, ну...
1: Є ще такий... О, так, це назва композиції. Хто ж її співає? З такої класичної класики.
2: The Purple.
1: Ну, звичайно.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.ua».
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
7: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама.

0: Радіо Рокс Україна.
1: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Укладач цього переліку, журнал Classic Rock, нагадує. Після успішних чаклувань у Rainbow і Sabbath Ронні Джеймс Діо вийшов на сольну злітну смугу. А його надзвуковий політ розпочався з титульної пісні дебютного альбому «Holy Diver». Вона містила все, що зробило самому Діо ім'я. Артикульований текст, містичні мелодії, захмарний вокал плюс динамічна гітара.
0: «Рок-вікенд»

Твори, що кували метал. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Твори, що викували метал. В рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Журнал Classic Rock іронізує. Вся ідея прогресив-рока полягала в депресії і літанні, поки на сцену не вийшов Dream Theater. Квінтет з Нью-Йорка справді зміг викликати в публіки належну пошану до поважного жанру. 1992-го композицією «Полні Андро» колектив довів, що можна бути багатоскладовим і прогресивним у музичному плані, маючи при цьому потужність у мелодії. Це був прогметал для широких мас. Послухаємо наступну річ, яка гартувала метал. Dream Theater, Pull Me Under.
1: Rock Weekend.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я ніколи не вийду з моди, тому що хард-рок, як і театр, буде завжди. Це константа.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Любов відбулася на фестивалі Download, і от поліція розслідує справу пари, яку нібито спіймали на інтимному акті на колесі огляду фестивалю Download.
2: А поліції що до того, я не розумію.
1: Не помістилися. Розслідувати почали після того, як запис розлетівся інтернетом. Покажіть нам цей запис, будь ласка. Речник поліції Лестер Ширу закликав всіх, хто має інформацію про цю зустріч, яка, як повідомляється, відбулася незадовго до того, як хедлайнери Guns N' Roses вийшли на головну сцену в суботі ввечері.
2: Прекрасно. Давайте побільше таких новин, таких злочинів побільше, які поліція буде розслідувати.
1: 95 тисяч людей цього року відвідало Download, розшукують двоє тепер. А я думаю, чого на контрактові прибрали колесо?
2: Речник поліції Подільського району нічого не сказав з цього приводу. Ну там триває слідство.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Зі сцени він кидав такі фрази і жести, що змушували і сміятися, і червоніти. Ледь не кожен його концерт не обходився без втручання поліції. Але справжнім скарбом його виступів були його пісенні шедеври. Слухайте на Радіо Рокс. The Doors. Концерт у Нью-Йорку. 1970 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Amic Energy цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amicenergy.com.ua.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Баклава! Цукрова вата!
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум ля крем» мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
17: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
18: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
19: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
20: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
21: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
22: У «Нурофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
23: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 400 мг РПЮА 141-79-011 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
24: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтоньші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Реклама.
26: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Оззі Осборн, «Mama, I'm coming home». Студійний варіант побачив світ в альбомі «No More Tears» 91-го року. Одразу по його виходу поширилася думка, що Оззі присвятив пісню своїй дружині Шерон. Але згодом з'ясувалося, що автором слів усіх пісень виступив Леммі Кілмістер з «Моторхед». Пісня стала однією з найуспішніших, по суті, єдиною сольною піснею, що потрапила у топ-40. Відтак, після 91-го року вона ввійшла в усі концертні програми співака. Не став винятком і виступ у Токіо 15 лютого 2002 року. Його запис доніс до нас одну з живих версій пісні.

0: Це була мама «I'm coming home» з концерту Оззі Осборна у Токіо, лютий 2002 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Angus Young, AC/DC.
1: Нам завжди кажуть, ви випустили один і той самий альбом 12 разів поспіль. Але це помилка. Взагалі-то 13 разів.
0: Angus Young, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я знаю, про що ви мрієте, хлопці. Перепрошую, звісно ж, ви чекаєте новин від Поппі. І Поппі продовжує запалювати і дивувати. Двічі номінована на Греммі, експериментаторка зняла відео до пісні з нещодавнього альбому.
2: Ти
1: ж бачив, як Поппі виглядає?
2: Так.
1: Воно ж схоже на школярку.
2: Міні-паніні, філе-мале, ну реально.
1: Звідки в неї оця лють? Я не...
2: А якщо подивитися, чим вона займалася до того взагалі, якою музику вона випускала?
1: Просто набридло. Просто, давай м'яко скажемо, набридло.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама.
4: Оцепі банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, плюс 24.

0: Салі Ерна. Це вокаліст, гітарист, барабанщик, байкер і ще трохи актор. Найбільш відомий він як фронтмен гурту Godsmack. Утім, найважливішою роботою в своєму житті сам Саллі колись назвав свій альбом «Авалон» 2010 року. Можливо, через те, що це дебютна сольна робота, в яку він вклав усього себе. Ну а можливо, через те, що на її підготовку пішло цілих 7 років. Що ж, у цій роботі і дійсно захована його душа. Саллі Ерна, «Sinner's Prayer».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Deep Purple, Smoke on the Water. Ян Гілен якось зізнався, що Purple записували свій хір фактично перед носом у поліції. Було це в Женеві, в театрі «Павільйон». Хлопці до ночі довбали пісню, не могли знайти потрібний звук. І тільки після півночі вони нарешті впіймали хвилю та записали весь трек. А коли вийшли зі студії, виявилося, що весь цей час туди ломилася поліція, яку стримував обслуговуючий персонал «Павільйону». Жителі оточуючих будинків очманіли від гучної музики та викликали фараона. Страшно навіть подумати, що було б, якби полісмени не дали хлопцям записати цей хіт.

0: на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Вважаєте, що рок – це суцільна розвага? Подивіться на мозолі на моїх руках.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловін і Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. Fit in the Peace називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів Three Decades in Metal 16-го. Нова робота, оця Born with the Hammer, об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Реклама.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
2: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ніта Штраус та Еліс Купер. «Winner Takes All». 2023 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Боно. Ірландський співак, фронтмен гурту U2. Народився 1960 року в Дубліні. Справжнє ім'я – Пол Девід Хілсон. Підлітком отримав прізвисько Боно у вуличній шайці. У вересні 1976-го старшокласником відгукнувся на шкільне оголошення про набір у рок-гурт «The Larry Mullen Band». Після того, як прийшов Боно, ця назва проіснувала ще цілих 10 хвилин, згадує ударник Ларі Мален. Від першої репетиції U2 і до цього дня Боно – єдиний фронтмен гурту, як і решта його складу. Також він є відомим борцем з війнами і голодом, за що єдиний серед рокерів мав честь отримати орден Британської імперії ступеню «Лицар-командор». 2008 року журнал «Rolling Stone» включив Боно в число найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. U2 – «With or Without You».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джин Сіммонс, Кіс.
1: В музиці, як і в житті, усілякі кліше з'являються тоді, коли ти не прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, коли ти не чуєш свій розум та серце. Ми ж чули завжди. І послухайте нашу музику.
0: Джин Сіммонс, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Іван, звати нашого слухача, він з Києва. Ну що, спробуємо?
2: Так.

0: ми.
1: Так, Іване.
2: Я що-то, ну...
1: Є ще такий... О, так, це назва композиції. Хто ж її співає? З такої класичної класики.
2: The Purple?
1: Ну, звичайно.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Мьюз Апрайзінг з концерту в Римі 2013 року. Автори пісні чудово розуміли її потенціал і тому обрали її на роль першого синглу, який 2009 року передував виходу альбому «Resistance». Пісня таки стала хітом і, хоча не посіла високих позицій у чартах, викликала особливий інтерес у критиків. Ті вирішили, що жанрово твір можна віднести до альтернатив, глем і спейс-року, і навіть знайшли у ній елементи жанру індастріал. Також було названо низку гуртів і навіть кінофільмів, які, на думку оглядачів, надихнули авторів на створення пісні «Апрайзінг». Ані трохи не зважаючи на ці експертні судження, пісня стала синглом-бестселером гурту «Мьюз» та війшла у концертні програми колективу як незмінний номер. І зазвичай публіка стає четвертим виконавцем пісні, додаючи їй величі монументальності.

0: Це була жива версія Uprising з концерту М'юз у Римі 2013 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Спека відступає і на вихідні в Україні посвіжішає. Дощі і рвучкий вітер охоплять більшість областей. Початок тижня теж буде вологим і досить прохолодним. Нова хвиля спеки очікується всередині наступного тижня і лише на півдні та сході України. Далі про пальне. Попри атаки російських загарбників на українське АЗС, дефіциту пального немає, повідомили у Мінекономіки. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Окрім того, тривають консультації про те, як захистити заправні станції. Серед іншого, планують запровадити мобільні АЗС. Тепер про освіту. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. Там можна сформувати інформаційну картку учасника. Саме вона потрібна для вступу до українських вишів. Тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, можна замовити офіційний витяг із результатами тестування. У реєстрі Музейного фонду України вже понад 122 тисячі експонатів. До електронної системи вже приєдналися 466 музеїв. Реєстр допомагає державі вести єдину базу музейних цінностей, фіксувати їхній стан і контролювати переміщення. Система також має зменшити ризики втрат культурних цінностей. І наостанок, на Одещині ласують першими кавунами та динями. Новий сезон розпочався. На ринках ранні сорти – кавуни Луїзіана і дині Нео. Фермери кажуть, ранній врожай завдяки спеціальному способу вирощування – під мульчувальною плівкою. Сезон кавунів та динь – у серпні-вересні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, плюс 24.

0: За останні 10 років з'явилося чимало нових, крутих рок-команд, які відверто радують та дивують. Утім, навіть серед них не так часто можна зустріти музикантів, що здатні не просто круто зіграти, а буквально вивернути свою душу у пісні. І коли я знаходжу такі треки, вони надовго затримуються у моєму плейлисті, а ділюся ними я з вами з особливою радістю. І одним з таких треків є «The Bottom» від гурту «Devour the Day». До речі, дуже круту ідею хлопці використали у кліпі на цю пісню. Вони показали чимало речей, пов'язаних із початком своєї музичної кар'єри, або ж просто і своєю молодістю. Зокрема, вони показали перший клуб, в якому зіграли концерт, першого журналіста, що написав про них статтю, і так далі. Погодьтеся, круто пам'ятати, з чого все починалося. Devour the Day – The Bottom.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Dime Maker. Лінгвісти стрілялися, фани не розуміли, коли у 73-му британський гурт Led Zeppelin випустив на платівці Houses of Alice. Фани не розуміли, коли у 73-му британський гурт Led Zeppelin випустив на платівці Houses of the Holy важкувати рейгі.

0: рок-цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Речі, які дістались тим, хто чекав, це речі, які залишили по собі ті, хто здобув їх своїми силами.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Спершу інформаційна кампанія, а потім і фактична евакуація. З окремих прикордонних районів Чернігівщини вивозять людей. Зону обов'язкової евакуації розширили 1 липня. З 12 населених пунктів Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад забрати потрібно близько 1000 жителів. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-217-98. Далі про історичну угоду. Винищувачі Гріпан захищатимуть наше небо. Україна та Швеція підписали документ. За ним придбаємо 16 літаків. Надасть Стокгольм пакет обладнання і технічної допомоги. Тепер застереження від кіберполіції. Попереджають про нову схему автомобільних шахраїв. Зловмисники в мережі пропонують гарантовано і дистанційно скласти практичний іспит на права без особистої присутності. Насправді такої послуги не існує. Ті, хто погодяться, не лише втратять гроші, а й передадуть свої персональні дані шахраям. Натомість отримують підроблені посвідчення, яких немає в дії. Правоохоронці нагадують, іспит складати потрібно особисто. Далі про український національний пантеон. Верховна Рада підтримала створення. Місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. За деякими даними, на території Києво-Печерської лаври. На тепер дипломати ідентифікували поховання 98 видатних українців у 21 країні. І наостанок про дух, який скорити неможливо. Побратими винесли бійця на Говерлу просто на руках. Під час сходження ветеранові натер протези, продовжити шлях він не міг. Друзі не розгубилися і буквально підхопили. Ветерани міцні горішки, адже боронили Україну у лавах сил спецоперацій. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, плюс 24.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Стів Стівенс, Озі Осборн та Біллі Моррісон. «Крек Кокейн». 2024 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнел був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Колись, на самому початку, ми ще були ніким, і нам довелося продати гітару Джона Фрусчанте. Тепер я думаю, шкода, що ми не почекали з продажем хоча б 15 років. Сьогодні ми б отримали за неї трохи більше.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Спека відступає і на вихідні в Україні посвіжішає. Дощі і рвучкий вітер охоплять більшість областей. Початок тижня теж буде вологим і досить прохолодним. Нова хвиля спеки очікується всередині наступного тижня і лише на півдні та сході України. Далі про пальне. Попри атаки російських загарбників на українське АЗС, дефіциту пального немає, повідомили у Мінекономіки. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Окрім того, тривають консультації про те, як захистити заправні станції. Серед іншого, планують запровадити мобільні АЗС. Тепер про освіту. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. Там можна сформувати інформаційну картку учасника. Саме вона потрібна для вступу до українських вишів. Тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, можна замовити офіційний витяг із результатами тестування. У реєстрі Музейного фонду України вже понад 122 тисячі експонатів. До електронної системи вже приєдналися 466 музеїв. Реєстр допомагає державі вести єдину базу музейних цінностей, фіксувати їхній стан і контролювати переміщення. Система також має зменшити ризики втрат культурних цінностей. І наостанок, на Одещині ласують першими кавунами та динями. Новий сезон розпочався. На ринках ранні сорти – кавуни Луїзіана і дині Нео. Фермери кажуть, ранній врожай завдяки спеціальному способу вирощування – під мульчувальною плівкою. Сезон кавунів та динь – у серпні-вересні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 5 липня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують опади. Температура повітря у межах 21-25 із плюсом. У центральних та північних областях похмарить. Дощ. 22-24 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють опади. До 27 тепла. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до плюс 29. У Києві у неділю, 5 липня, хмарно з проясненнями.